chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susuzona mubatona aba kugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jelly pirimu sizes enja uro enene ne intono bisangibwa maduka gona mugwanga chukiru yesu.

0: Nestan Big Bank. Wewe lesetu kutukila dia kubukande bisatu muatano. Muda chika bidizo kakumuendo guwa magobo guwa wansi. Guwa bitundu kumi na msambu kuburi chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimba gano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga lima kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mila ambilira. Kwa kuname tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga o. Omuga nuguno. Bukumanga asatu ugumu kaga. Stan Big Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kulia turunjeti.
2: Mm-hmm.
1: No vasa kumpocha pata na zontu areo mkana uvarje ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. No manya kilokenu buliomu wena alile chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na koni kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Hmm, toke tegerize nguharo engano hamuna kahunga ka posho evishaka. Supreme mfla na izira mobika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wamesi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme mfla, hariwa kukanda chapati, neyoroba, tilukwetagisa kwa sauto nyingi. Engano, na kahunga kaposho supufla, bisange omu supermarketi, hamuno maduka gona, kwetorora kihanga liona. Engano na kahunga supufla, nivikorwa aba mandela milazi, mkichweka chabu sega, haihina roundabout ya masaka.
3: Imukira mwone vila ikana Spice FM. Kuruga sai kumune ilipaka saa haina. Ni nyuma mali.
4: Tukwa huza kwa chaba saija. Badojo juna nizi wabunu. Obo kushende kereza wa kiara babo. Bakuwa ni bagenda antina.